0: tabeto sum bweseru wenon yere ku bakarunti batabiam bweseru wenon yere ku barakbarunti da korum bweseru barakun songonti kama gonge sunom bweseru ndarin wo bakarunti bosenia no menna masanu sanu no kakpe magai tempu sete me kanu ku sankira bakanu bo kabe mero bisu pasi bo boroba katruku ki bo pronosia mabengi basuka biom mako bukari wenon yakpe umawa oin kono ngura yarosuma bugeni onora yiru kaenda no bokati ansuru no banese nsonyendo weno kbakiro mabasikuru kwa tonte tonte bare wi biama ko bukari weno nyakpe ukawin ko no muura ko trai so won wataka no bayiru bare bama be wi sikuru kwa o wi warungari nabe kwa tero bako makpe magai tempusete mindi buka sama nosia beba go nosia mo bewe bare brutani mboseru mwari temem barak barok para tira kwe ka gono bukari batam mboseru ma gomeo para tira baka be gono siamo isifu ukawa suwa witi para tira koka gono dora nsuroku maregu ndogo nguro witi para tira baka wi gono siamo bangobi bori nkuruwa para tira koka gono o masoni ukawa kuri ya konro witi para tira baka wi gono siamo bona bakaru teme kikuru mbondaro para tira koka gono memuna sontum barak barok para tira baka wi gono siamo tamusonde weno kbakiro para tira koka gono suba ngaku suno suwa witi para tira baka wi gono siamo biso kuburo bori nduro wongo para tira witi koka gono obane gonge we darin kerio para tira baka wi gono siamo baka timo bori ngonduo para tira witi koka gono menawa kure weno ndurio witi para tira baka wi gono siamo suno vensa sea guru komi geao para tira koka gono na yao siamo ma witawe tusu mbuseru weno nyere kubakarundi kabata biyo mbuseru weno nyere kubarakbarundi dakoro mbuseru barakun songondi kagonge suno mbuseru darin wo bakarundi bira babe no siamo kanu kusankira bakanu wo mebengi basoka biyo mako bukari weno nyakwe uin kono muura weno pakira yara suma bugene wi mwa wataka noba ilu tseso bama abe wi sikuru kwa bane warungari selera abe teru bako mabe kpe magete mpuzete mindi buka bawe pronosia
1: Dika sa sina sokole gi mbusiru sa son tundo kono guru giandi, bete mbusiru sa gua giandi, dembe mbusiru sa nasi giandi, kuruku suno mbusiru sa darin wino giandi. Miro bisibu kwe ma rado no sina minende kanuku sankira no bukabe miro bisibu pasibu, turuku gibu ka tontone gibu pronosia, mabengiu gabasoka ba, gabasoka sisu, gabasoka duro, gabasoka deu, bendura tokobu tebasokumo, poesi, sokombi uunyeru, son tundo kono guru gia, dotoko u serukua, sokombi serukua migun gison atene yini, ye unwokurun, Kwabitia, yira dotoko wi sokombi unyiro poesi udunye dilimigun sontun doko no guru migun. Dotoko wama kaseruko ukuwa tala minigun. Nguon unrobu kawakuru nse winko no ura. Wingoro tama akumami u. Bale atene kuwa atene yini buru nkoba wakuru. Yabuko bewe sikuru komigun sontuwa. Prata baka bemiro bisi bebati ekuro no sona wi.

0: adana amma onon be gite mudun yira nyawne foto sappon jobata ko gite maada gollane bitteda ko keda leddele fere fere ko laabinta de to non enen woni be de bembere kefa e berubol to en acce saratinga don yawtay onon wari be gite mudun dare ko ngoda ero bitengol kane ngol do fu awa wa shodi ero maada kane sikande non buudi lasonu gettali o zati himbe nun jogani be leddele gite sanne
1: dire fiande men jogi faddo dere ko loma tnoy mauludu nun kanko siu aliu otwa gamia kanko yonto ko matna jamare wi godi mauludu mauludu wattaki ma gamia jango talata no hira e fina fabbe jango e alaiba e bereke guru wuro zerma woru num be gatta e mauludu gamma junum be tokido matna jamara gonga o tokido matna jamara wodi be batti butu be limam do sanne kan wata do egal limam bani para e bala mudum butu e sheu amadi kanti e to kora ku fa fa lo sire gema ba majun e sheu bello kanti e ta nye daru de ko do matnite sheu abdul abubakar kanti e ta be mereke de ko do matite sheu tijani e to e pedi pari kanti de ko do matite sheu jibril kanti e ta fobure e sheu cekel kanti e ta cekel to ama jonne sew maru kanti eta berbo de ko matite sew musa eta sori sew mikaila kanti eta kani babam bashiru kanti eta kani tende de ko matite be bi sew tijania en butu tijania en lati o jokan ketara ko tati lati tijania en butu de ko matite fallo sinare be bembreke be sori fa be dali fa no kuje kuje butu o matine no mawludu mu re saka ma jamo tata no hira e fina fabbe jango alayba sire gamia e ciore bereke guru wuro jeremabe don nu gonga mawludu don jotteo kanko sew aliu mo gamia kanko non tokki don e mart non ko don ko do wutori kanon banyarabe dire fina ne ko jogimi faldon butumun kanon mi haram sanawi te yetta sanne sanne banyarabe wari bereke